0: Oh ya, hangai kalau bukan ke tahu sapu untuk kupi kita uaku ke kenau tala-tala noa kiai peku hai me ai fonga te nau fai ke nau kumpa anga mo tanak seni kon kita kon kita nga pek fa se fia ko skamata ai ha ko ai ki ta ta na ki kon ai valu no na kamata pe to kon paristenia la tu
1: ko ya
0: ta mai fue la tu kau ke u ilo i ko sikia o valuta valua ka ko fra mama kala tu mana tu i re re i ko e valuo no ko e na a ke
1: Oh,
0: hu i ko mai e valuo ka i ke ko au fogo fra matariri ma peko fra matariri ko to ko ua mo oni ka ku o skamata e mauta u pe ubia i e loto vela ma fana mo o skamata e fotu tu ba ke o ki to ngā hangi ko feitu e ono fuai mo e mea e fai ka ko e whakarato lahi at peki he ke ngahi to o hange ko e tausio ko en ki he ke mate ko e mate oku kai ke lava tahi a ta ofi e mea ko ia pau pe ke hoko pa while we live tam gok tau mo uia ik fe mau ke tau mo ui fie fia pe aku kau e ngahi te au hia atonga hai he whakalele ki ho tau loto mo ai ke tau fie fia he ko tau sio pe tau tau ka fanga to han ko lau en nai ko fita la kat mo e se ta he putu ko ni olisi ate pe hange ko susana ko na fanga ka ta ko ho ko pe ki ai ko o sto pe amo na u ko ya ngata la noa o kai ke to e fa hata la noa ko to ke ke o ko tau ta ha pe to hai pe la hange ko lau ko na ki polo o ko na fa e ki mo mo palestini e feña ke ke tā i e tā mea koe ni a ni koe awe ki tonga. O hi kei māu ai peha nau ki koe ni ki koe pocket money ki o ki tonga. But I think it's fair enough ki aha ki i whakawhie fia hien pa tau Tokyo because I know not everyone will be able to go hi tonga ko hi ngato hi patongia ke kehe. Ka koe tai ni pe ke pehe ke whakataha i a tonga hai o ko tau whie fia. Ke he kei tanga maari e mo ui, koe o si pe mo ui, koe ke tai lava ha pe si o whaki pe koe, fie fie a whakataha pe koe. Ha ko tui koe, koe, and looking forward to next year.
1: Koe ia, mahalo a pito e sana. Koe ia ka waka tutuku, hangi koe na mo mea mai ki ai, teu teu ke tau Paul, i he aha wahiva koe ia o me, o e wanoa wa fitu, pe pe he fo ki whamanata te katoa ngai tō ngatoa pule lulu, whalaite, tokonaki, sāpate, tolu, whā, nima, ono. Tala monu atu ke ngahi tō uako, pe a whamalo atu ka te evita ka maalinta, e whainga maari e o e ahoni, te mato e foki mahe wike ua mihen ka waka tutuku malo, mo mea mai ka mo mea malo.
2: Whamalo atu e Maria Papeka Susana, malo a pito lau leire tau por kalama i he weekendi. O se uka au tau te fok mai i e taimi tatau pe. Whanga maari ko nike o atoa e tau tuaki, mo tau whanono o ke tau tonga ke tau polo kalama e o fafine. Kaje.
0: Malo te vito.
1: Malo.
2: Oh, iyo, malo au pito.
1: Iyo.
2: O fat ka mbogu wa, malo.
1: O fatu.
2: Iyo, fatu. Pai. Ko vai mala ala me ka taha Planet Cast mo na whanono o me tuwa ki ki he weekendi malo vai.
3: Malo pito te vita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mo mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngahi tuwa ki ko ia o whaho ko atu mau pe ai ka taha ka i loa ko iko Planet Cast o atai pe fo ke ai wha malo ka ki moutou ko toa pe ni mo me a ma fra tau ho mo me a lele he mahina kun ko si ka ka mata pe fo ke mahina nia moe toko toko lahi mai fratau, ka o maa fo ke ai ka inga, o ulolo tonga i heni e nao ngai mea whape pake whaiata ngā o e ko ia ko mu finance. Ko os ma teo teo fo ke kautahani ia, e te evita ka o maa ka inga whono ngā, ai fu uta fo o teo teo atu e niko o ka topa novema ti se ma ke kismasi, os maa o atu, ai kas ke ke me alere au ki ngai yut fo o, ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia, ai a kuhange uktoi ki, pagawa no poni ani ono shape ka o mape fo ke ngai Fort Rangers magai me alele ke ke fa malo ato ipe ko i kastoma me wing na toni ko to tafo ko ni pensoni pe alava le le to koni at ki ai ai a fraho ko atfo ki ke ulele atu ke tiriva ai me alele ka o maa fo ki ai to ngai ka o kastoma ne tiriva te na ngai me alele i he weekend ki aki moto ko to ape o ku mou license tonga ka mafo ko mo license learner pe ko I kai pe ki ya ha lai se ni au te ulava le le pe au to konia to mau tolu pe fa fe ya tai pe mo tolu mo fe ma wa mo me dire mo fe tu tak me ka te ai va vita ko ta u fika telefoni ko no a wo wa no a fitu hiva ono ni ma no valo no a wo wa no a fitu hiva ono ni ma no valo ka mo me a
4: Malo e le lei kai nga tonga. O kuke ngau e lahi nai kai hange o whakahalomui e ngahi mea lahi ho tau whonua. Nai palo o mesi mai e he Pāti National Law e toi maa maa ange to tongi ai anga e tau nofo ka ku toi maa mafa ange ia. Koe palani ai lei pā o kuma kehe atu. Ngahi ngau e le lei ta e to tongi ho o sio ke ho o toke tātu o tolu he tau pe maa maa ange e to tongi ho o uhila. Whiri mua e Pāti lei pā.
5: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
6: E lili wa lao fe kau aki mo staket malo I mo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pe o ka pau o kuke ngawe aki hawaka mita e ono pe sihi fwai. Kia whakaiki iki, ahia e maritimenz.gov.nz/lifejacket-changes.
7: Kromo eki ka limo aki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato e be whanau nongo. Nongo ke kau me mi pa. Whakatokanga I ange mua. Koe tau polo kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. Oku whakahoko I pe ia he Star Hotel tua Sila. Toluhi waua Great South Road I o Tahuhu Auckland. Aho pure lulu oi wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu oi wiki kahau. Ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iai moe ngahi pare ki he tau whiauhi disco, wolosi, pea moe aloha lereitaha. Koi ai o kuata whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai. Ke tau polokalama whakamaaloisino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia motoia a We The People. Whapapatu pirikita anoa o Fisa Whetutaki.

0: Ina fai a no fai ke ka pe lo to fai ia na malanga ia e tangata e ki hoi ni na fifi na fai fo pa mo fai lo toi e ka wa tutu o ko risi ko tu po na fai ana ma manat meli ke ta ha ka wa tutu ku ko ni na e te unga pulu pe a e family pe a na fifi a ko mo ui pe a Samson tike Kawago tutu ko si atou tai na mau whafofonga pepe a moe whaifkau maalolo malai whaukau ai whafofonga e kawago tutu ku koia ai kolisi ko si atou tai. Pea koia pe kawago tutu ku ai whanongonongo o kua umai koe ke ahoni pea katoki ai ha waha whanongonongo mwa ngai tutu un ke tau kau kolisi tutu ku ke hoko atu pe tau polokalama anga maheni pe whakaloto whare pea ki tau tolu ko ngā koe tau ngahi whatongia ke ke pe fanonga pe e tau pe si ka ke tau programa e au ni ke tau programa a fala un mari e pe pa mo e na yo ngongo to mui ko e kai ke tu ku atu ki e tau ngai fanonga ka ko ia ke tau fa o si ak pe a e tata e ki ko ia ko Samson tike tau hivano a e tau ki polo kalama ko ia e te vita ko ngata anga pe ia wai pe ngahi ngahi fanonongo whaaloto whaare pe ke kawako tutuku, kako hiko e fanonongo pe enke ilo i he taha kotoa pe kua pe kia, ai taha e kau whaiako toko ni e koisiko si atou tai, nā neako pe ina afuaru, pa mwe koisiko tupou e taiva whaavalu, pia ko e tau kuone pe kia, pa nei whai e whahe ke heka, ko ngata anga pe e ki ongongo tō mui, ke whahoko atu ke kawako tutuku, kako whamalo atu kak moutolu kotoa pe, ie ngahi tari fatongi a koto ape fa maro at kawa kututu ke fupanga lahi ko mouta tanaki ke teu ke au koe ke tau fo ou ko tau fa kakato ai miliona ko ia ko fai mai ki ai ai fa amu pe a ko amanaki pe u tau fai loto lerei pe ngai fatongi a koto ape pa ko ungo ipe ko fai maa fana mai e kawa kututu ku ke fa kakato ke tau fo ou a tau inasi ko ia na e whanonongo atu. Ko o whātu ka te mōtolo, uko toa peu ke toi lai pe kautu, ko a kautu tuku, nau ke lau maari e pe, te nau au pe ki he tau te au, i he tau koho u. Malo au pito te vita, ai ma u whainga maari e.
1: Io ko wha malo atu, e sekretari, malo au pito lavalere polo kama koe a kutu tuku se atu tai, ki he e fia fini, tau toki whilongo aki osi ai wike kaha u. Malo au pito.
2: Malo.
1: Koi tautaimi ku os toitamunite valu. Toitamunite valu ki he ua i hoa tani ka ata tau fasi. Hoko i ua, koi tau kolosia ki aseria ki he tau ongo ongo. Malo.

0: Arakata ina peran te betuwe ke meara te atea puni ki nāki ra anupo ngai kai ara atea I oteruna tikira ke reita ta wāki ai nei areirei. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki nana sim a tākin ta katei o te rape hau te atea ni kiri pēs in mua mende mwenga. Uke uke ria o pun nōri a pai atea ki nā ki onika kou wāki pai a kora kora pōngana te rape hau te atea ni pun noinam te atea on te atea riki tapia ua.
1: You're now listening to PMN Kiribati.